sawati mwe sawati moja dunia sana usifia ufawa diano awe yesu mwe ufawa diano ndio ujanja ufawa diano ndio amo somo demo yaswa wamanitie kurutubi mako odada mako odada bra yes obeto obeto se wuti dia kasea botano yaria na dawsono botano waono botano tafa wudia sefia jet jet